Det är väl egentlig, ja, det är bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta, går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

barna. Läs bok efter bok mens jag blir grillarös som en hummer. Och blast sommermusik I bil med pappa. För att avsluta dagen med en pause från sola och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!

dream. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Skulle du driva en bag efter tre efter segern mot Union Saint Gilloise och Kjetil Knutsen kallar det en rar kamp. Vad uppsummerar du med själv?
1: Nej, det är en kamp som svingar. De är enormt starka på kontringarna och så har vi lite problem men syns vi kommer starkt in I kampen igen.
0: Och vad är det som gör att du aldrig får satt det typiska liksom glimt präger och önskar att sätta på kampen idag?
1: Nej, det har varit många tätta kamper. Kroppen är börjar bli nog lite sliten men vi jobbar gott, vi står I det och så är det även om det inte är perfekt så är det gott nog.
0: Och det är den kvällen där föran ett så elektriskt publikum på Aspmyra. Hur känns det då när den avgörande skåringen kommer så sent?
1: Nej, det är enormt deiligt. Jag tror alla som var på kampen, jag tror de fick det meget underhållande och så vi är ju I underhållningsbranschen så det är kjekt att vi klarar att ge de show och så är det starkt att vi klarar att ro de dem.
0: Och underhållningsbranschen den bidrar lite själv för en ting är salto och turningar det längs nere med cornerflaggen men skåringen du har rätt för där med det krämmeruset från 18 meter vad går igenom huvudet då?
1: Nej jag får komma I bra position och så får jag gott första touch så då är det bara att bränna till. Vi skjuter lite för lite så det var gott att få fyrt av ett skudd idag.
0: Det har blivit en del mål I de sista tre mål på de sista fyra bland annat. Hur känner du dig om dagen?
1: Nej, jag känner mig bra. Jag är inne I en god period och så får vi bara hoppa det vara. Radio 3.
2: Jag kommer ner den allen då barnbarnen stiller hejt. Så en perfekt sommar ville vara sån med barnbarnen och mycket intressanta aktiviteter både för dem och för mig.

för att avsluta dagen med en paus från solen och sommarfilmen Grease eller en god dokumentär. God sommar!